0: kgweding ya bašomi. Tswela pele go tlhompha mošomo wa gago. Tswela pele go dira ka bogwari. Hashtag ke mošomo wa gago. Mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Wa tsebo o leng gona, re na le wena. Ditla le miso. Mošate wa tsebo le boithabišo.